jakwana kumi no makuma shan omseso. 22 no 50 minutos. Mbaimbai tinozvinhu zvinoda kuitika panguva gumi nemwe no makuma tatu omseso.